0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans, Odi Ndoussi, le Kingana le Goussidié. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angave Karmare, Areta Touré. Gunka go taidandi unda kame go kulajiri matoda andu balum telum ga isko kanje klamia telum gulul deneje tako kagmi kargos
1: ay kra rozali rasum gunda neg do rak do wono kunta kan dai mi ke bone ke musika ke musika ke musika na e rozali nyama na nina na danu belo baba baba baba alfada nam kabare tin ta droale ne nande ko na gonde ne nyambe pa yum rata had kad te domde nega mus nega nda yone ne nda mus nega na urimi to goibe nda mi to kodbe mus nega o o kom ton dolo mala un baka baret me ne jago be na ngane ngaw ko soto tal mus le ne kabaret ke nal sa por bul bus to ko me dum kar ke to ko me mus nega mana man sang ngaw ko soto ma de tia Ayo madam mune kok semua kena hukum tandala main yang mune mimam hukum tandala yang madam gawe no. Madam gawe no. Maji. Pokare. Mamare mamele. Mi one kum tawa. Mame ka morowa. Kunda kuman de ya de time. Ingi de kare su holo an mamone ro ta kawe ba al ba oi. Mamau kare. Mamau kare. Nya le ka kujum tuwa. Oh. Kom dio. Mamare mamele mi kete ge ni gom tu. Awal taliyo. Ni ga tamtone kaman dai mun dai tamwa tamto ma multa doram doya la allo allo ah rozali anadi rezo rezo dia o talmal mana se mi mari ah o ndu mani aha voilà mira mi kete yi kom tu musu ma wel baba alfada mamau are ginya na ne patte telena mbak droit cabaret awrata nyama kadte domtu mat kad adam domtu kana anari mi we ga mamba moro wana mamba we gere yi gomtu voilà yi we tak mu bari te kali wala mi mamba tak na mamulya voilà ho bari le ya o se le gen kombe bari o do be pa gen kombe adi di cabaret cabaret de je si biro ta re klota mu komine yi ga war sa purbu be utu kemi tok mi pot be ga yi ga majalum do broskus ne ga yalum re ya ne kom dom tu ne mi na mam na no kom dom mi im ta dingam kinda dingam de mo wu e se mo kon to to so kon do ho ko na me kon kinda pa no so mo kon mi kon le yi ga kon sa burbu purbu so kemi da wa ho ma do ba war fatu Balfa Balfa Te ga kaina wa
2: Diwa
1: Moyo
2: Diwa raiwa uiwa
1: Rodrigo talu
2: Na
1: Rodrigo talu mo
2: Rodrigo igare do wa se Rodrigo sakilia wa
1: Rodrigo mumia talu wa bakna toro masinjia tao toro pa sinjia tao mimi do anga
2: Mara iba na nebea
1: Ay, mutana kamata.
2: Kanga kemichi boma tu doing anjil de do be sinele. Iba na sawa.
1: Ay! Rodrik na, kagra Rodrik au kana adu. Rola ngin tikri ba be isi kamay de sai nga yule de sai. Tawri ya lag de le de na de kam garal. Ne le de tam kun de kam garal. Ye lag mi da de kam garal. Rola na taji ne kta France. Ana na adik ne tu ne le ne pa. Rola ande ne nu na ire tan dam ye do de kada na de rola to ade da. Imi yo ne mangu ko de.
2: Oh. Lo ne ba lo no le tara. Ya no le da. Ata le are are ga da. Ya no le da pa ta
1: am am pa.
2: Rodrigue le dinne ya donc era ga koyi duna fi ila mwe a joba ingina ba ila mwe ba ba ipana rodrigue le kado ala ya kai duma da mama kado ala wai duma
1: ta français duma baba ta français duma ta français le mana amour ta français le mana aimé
2: ya ta le no le da pata
1: da amour de aimé de da musique
2: Amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour d'aimer, amour Voilà, da di ki kawale di baba da do na kele ba de funde ki
1: do di di ra kawale da de ro na ten dak dem ma
2: jingama o yi do sanga ba la jingama ngal tu la al benele abu da da di yo jingama ba aka karkila kulu au uraja au do do gollo mare ba bo ni ja uswa na tu do di yo bewa tu jo wa cha akola budu ide la adi shi lono ma kuma munda mira to ila mu yar jingama da kula ba ni ne ba be kulu andu du khamyo ji du bonji de kadwa lo du mare de lo na kara ngaw le yi tali kuma mi sirin ga wala di mangi kulu ni wa to kara duga mai ga ko mun ku wel ne ku sal ne kara man gina si de ba ne ku sal ga kare la sun mira no wa ba ka mi ci go go de ne di sta na ya ka tela ku mun wa
1: mi ma lo al
2: oh
1: mi ma ma lo al o ma na al ka na ba to ka mi
2: na aw lo la gi ki si ni di mo ma la di
1: ya ga li ta zam du
2: ha
1: ha wa li ta zam
2: ni da ga da ba yi de ka al da ku ma pare da tel si da ko zi ya oh
1: ka na wa ta zam da la wa ne ka na mi na ko da ma le
2: kile male iya kulu ko kiyile to tu wajini kiyiya turiya kana godo lo to raba kini ba iya kudilla iya to di didi kana atil ka kini gabi
1: a do to ti da ba ba ya ro
2: sai sai
1: to mi kai no no to mi na ro mari ne je sun da jata bai na o do nan ka si am to san si ngi ya to san si o
2: Uri kaya ampagi ni mali uga ba. Aha. Nimje kura marma yinu sa karmiya ni le ngunane ngungi sa ngungi ta to kana le gunde no mare desne do motor ba unja damla ta de maje abi ne di ba da ne tuma ba vraiment do do ya kula tuli do yo kana no ba de gi yo ka no ba no no e ka bar nduga no le ato gunnale di bon dia un to abana gan wi baba war ma wane da mama tiki kaw do ad kaw ko se di bana newa ba wane da gunnale gi e di kura mari gi se sa gari na kaw ne e gi kas ngal kas belelwa riale wo mom gari ba
1: e gi sin je ta da
2: ha e ga o ba je yan yan ne le
1: dan a wa early ta kare
2: hai
1: e ga tak ne ga jingan ji se jingan a jingan a tam kuna
2: ay yam panelo
1: mu da se tam jak narata ta ben akare kare doni kru ya to ya ya woyu
2: na yugo yugo bayne ni je bayne le do gelem wodu du de lem be ga na godo wa ba bar mu ta ma kul ta di mtsel be wa
1: in ya kun na wo ta ye majan do majan le ta ke da yi wo majan in da yi jo yi kare gisi kai gina in da yin ka ne je si ri an ka mo je si ri an ne de li mi si nga yi mi in ka kare ba ya ya woyu
2: e gi si ki ya o pali e wa la ta la godo e gi mo mpani le ile atari dona ni tu bona dwade ile pude pude a wana kill ndo bogne da ar Lagos berra ka Nigeria ndo na da khare ya hunde berra ka Cameroon
1: bawo ne da ar di na ma sai na tin ni ma mi da mi sento ma ma
2: mo ma da wo wo di kemi ba
1: ja na tan ma mbu
2: ni
1: ma ma
2: bu ka di le tin ba ni ga tari bu na dwade ya ga le tari bu na dwade ya ku la unja tan ma je bi
1: iyo iya ayya iya mau
2: sei na jaunat singa singa ba gina to mu
1: jaunat
2: adu mu
1: mi na mi to ma jaunat
2: na e wana na kobir kobir bu sida sida bu na kulera kulera bu ne je do na ne
1: la le mana jaunat da ma mo ko kan ba mal be ne yesu tan ga
2: ne wo yo jaunat
1: jaunat
2: na lu no li ya ka no ba no ni no kini ya ga da asinga
1: jaunat no ama mu
2: luwa le ji luwa lun tek sinya ne mambu twao mamos gonao na ya nagram mi ansia katunyala dunya lamtu bin degra kunu munde to dongo ikiya ke do imi yam dijewa i dunya ara tun tun ni run mind na ne no jungui mam tayu kam kutlo mam tayu ki gon kom ga ne mam tayu tika ndayu no jungka ne mam tayu tika a takun da so do ganam gututa
3: C'est le problème, je vais te dire, même quand tu as un grand diable, tu as un grand diable, mais tu as un grand diable, c'est un grand diable. Tu as un grand diable, tu as un grand diable. Tu as un grand diable, tu as un grand diable. Tu as un grand diable, tu as un grand diable. Tu as un grand diable, tu
4: as un grand diable.
3: Tu as un grand diable, tu as un grand diable. Tu as un grand diable, tu Say me as an enda say bi ba an je mi yin kan kire le se bi lo bi wa se ge kan kan bo wi nya si wa
2: ni bola ikoto yo ye di ye tol ti ga di bol
3: ma ji
2: nan kan ka ne asa ne o ni wa ne abol lan
3: ma ji
2: ma ikoto ti ye di ya de kete no
3: ma kule
2: ah
3: kula le
2: ah
3: kula be di ngo ho ma le
2: ah
3: ma ma kwa jim du
2: kula ka ma ya
3: kula bi be di le lo
2: hai
3: ka kula to be di le
2: ya le bi ngi no yo
3: ah ma ma ta
2: a wa ka ma
3: Hi, my makula posium dia, my matada. Ngalele devel. Akuba 1 million.
2: Rudilio.
3: Akuba 1 million.
2: Hi,
3: we did this. Ba akuba tu akwa gulma ngwenule, akwa misa.
2: Hi.
3: Ba akuba ndauji, akuba ndauji vijingam. Akuba munda. Ba akwa
2: Ba el tayamu na. Itnyaga itu dam kai kai tu biane. Rodrigo ya bainda wa o kuma kulo tondo to seta
3: ma play
2: David o kuma kulo tondo
3: sa lo kuma lo tondo goro baldo kas
2: baldo kasi
3: baldo kas
2: baldo kasi
3: ba tiki gi boy gi ba chabe wo no le ena ba
2: hai
3: ena bo tum wo
2: na na kuma baldo kasi
3: ena bo tum wo na kula la godo
2: hai
3: na ne na komere ri ri na pigo mo koma jeto
2: hai ye baldo kasi Ya ndole ruwa na ido itali
3: lua mi jise lua di ya
2: ha
3: lua mi jise lua di
2: hai
3: mule passe legum tro tu gine ni na kar
4: la sal jiresco
2: kadim
4: ya David
3: jira grace
4: hai gonu arsen ikara ar ne ya
5: mar ne ya baba
4: ai ya kara chesi ka pun do bi dinga ne talu wa simba wa lu solo bi na pun ne ba jardine to mama tu na kito mi bere dawlo orum to Donc tu as donc dans Java mina sinasi amne kula le banban ba jene no amne banban
2: mi ala merci taya men jwa gol konyag tube madngonwa asen ni biya ha ye madam gono ani tube ani tube ani nga marto ko to wa una ditu
4: marto
2: ha ko nga una ditu asa e dunya diga ran diga do watie again matu la dani
4: da je kesir babi ba opani
2: ya tu tol kona we jiradingo passer bishop mono junior na email siman ke kisibe foka jino jikla di watona ron ja duan dona ne ha la ik margare ye tag matu ye ja jelim kete kam dala
4: maji tale no jiba opani dale
2: ha
4: ile ito no jige e be conde vale
2: e tudo bem
4: me e conde da ele to embaide
2: sei
4: anda to go no digato da na surulba male pa makibere kunda yule bai un kede unda da patara da mang ni leba ntonje no digi gedbu no digi dango
2: na yule bai ya ni ko anda yo i bonda yo kali i kiyak krabe kadingo na un kon i no kon dindan na ne kal jidanan
4: ma ji
2: na ai
3: program je ngabo ya program je tu ya na
4: na ji na ji program je
3: ya ku to bo je ne je ne da dun tu je ne je tu
4: ma ji ma ji ga be de le da je le un da je rim kene ya
3: ri
4: to un da rim be de ki bare je na program ya pa ne le ba to be de ki na ji da tu ra do yu do ba pa ne lo un da rim kene ya
3: ye me ka ku la je gi da be to ba si je ne je ne ba
4: no to ba si je no ba me mare ma gra ti mo ba mi sin
3: Ah
4: magra timoy
2: ah jidesco mi yemel ke ki bayane ay rendan kete yink boge ay ran kete jiko ko jajra gositla jajra merci de ya yem gambe
4: e gu nol mama gra timoy ba pa
2: timoy la ira
4: wala to talenje no jije ba ya pana ko arge de buar ke de malig kan me magra timoy de ngon mama
2: hay ye jajoma kan gi ra timoy ane Pasteur Rekul Jajara Jajila. Aje kan wo mo ka nansia na.
5: Baba wo ba. Malam tongoni la nyane de jimdu ba ne da. Am makulai.
2: Ye ka do.
5: Chimoy gidi pale. Yule. Ya yale gudumba. Da ja ta program le. Man de mare je tawno. Jigiti saje taw jila tar dawno. A kin ta bon le duje kul ci gere. Don doje da kin do yodule. Da pata. Bon le mto de be. Gusla ento jimdi be
2: tejube
5: ne tejube no le male misinele e kolum na nyanda le ne jile yale mar kunda kan ko ko mba ka da de kol banu bon le je ba tokulu ta de kulai dale i bawla ku ba ba isno ba yole bon le i ya ba to njanga banu
4: gono yila tar korba sine
2: tai bar yo
4: e ya to njiyol e ya to njiyol akosla po dia pa de ban ban ni de ba ne mo ban to njiyu wala bo bia na ban ba to njiyu Bobby atonje yul ba datar bon uri patar ke non doje Bobby atonje yul le ko le le waaw ne nu ci ci ci ne ci ci dam ne ko ngum ngum me ko ba ci ci
2: passer
6: wa ido si be
2: passer
6: aussi male moda ule deja doji la berle dame moya
2: alpha
3: il est prêt
2: c'est male
3: le
2: dame
3: moya
7: Jotu ya tudu kura mari ya jotu.
2: Sei.
7: Nga je jaw jizeni ya jala idi bambani wa.
2: Ah. Ah. Ah. Ifi yoye. Miye yo tolo mkai wei. Adem gerta yo wei. Ye nyang tu tol kona. Mdang kona marasen kete. Rakla vye tu tiga wei.
7: No, asen ba kere da yi. Ah. Dene doje
2: jia gere wei. Ye pastel kane. Mono junior kane riya jala. Ina tindine. Ne pastel mono junior
7: kane. Ah.
2: Ah. Ah. Ah. Il a comme la tique tique non.
7: Ah oui oui.
2: Et quand on comme à tort tout tique là il passe le monde.
8: Balfa.
7: Tata là là il y a là comme au tout
8: tout là. Balfa. Comme le signe en kain ga ali mi tana wo yo ali mi ad mo.
2: Non il connaît
8: rien. Il me mal quand il grava, il grada.
2: Il que bon que ja donne de la ta. C'est ça de wal.
8: I don't know.
2: Ah.
8: Hey no. Boy wo. Ay.
7: I'm not going to be able to do it.
2: Watch out, this Sadak.
6: Ba ta kun kudura kula
9: hai gasa wase
6: bele la gorje yawa am bete loin doti am lan kam nam sotna la yanam lan machia
2: ah wo yongonu mien ja don kai
6: ah ah moya
2: ah
6: men negen kids genene e mbayam kudum ku bogle tuna ne ndokara ile timu kwa tuna jiga tukne mbayam kuduma tukne Logo bole neta marto di wontin dubai gurdin ya metala da dumsitos nan si bai sene roa tan ko tin bakar dokui to inan gaba enda aka parti de bari torje dusi bayam kudum to ne toje kaya yo kaya ba wi batun
9: pastor ya fabi
6: ban to yo kaya ba wi
9: Why, Marlene?
6: I am going to go to Nigeria.
4: Ah, mama utar mbapa.
6: Ni tar patali.
10: Kete a, kete kane, yang ye elma nanda timoyash.
6: Ya,
10: pasel nya ya.
6: Tamu utar ya. Moyo lo jito de ya.
10: Ah,
6: ara ido wa jonde jin bebe ya.
4: Ah, el el kane. Ah, mangu manele. Mangu manele tugu njinu jigit ba mani. Sinje mi sojile na ba wole mpoto de gna. Mama ni ba wole jimbuto mangu sitsin ba wole mpoto ro shigwa. Mama ba wole mpoto mwa ngonle. Nene bar bar ke bar ma tebro kulumle. Nene ki dan do jol ya bi ba ngon kutu ba shin. Na ba wole mpoto jad. Ha? Si shin le non ka wole ni bugu bugu to je yoja to. Gonle wole mpa na se ba bu nana. Wole mwa ndeng ndeng ya. I patar dong. Pasir kara du kuilum. Nga to je ka da kuilum. Dene mo je ka da kuilum. Pasir ti pasir tero ne de. Ngato je cheta kile ni. Na chisi je ne tunje yoja to ba je ne. Bo do ko ko ba na ba wole so ja. Ta ni le ta mi so ni le. Ba ko ra passe tout dans jim. Je ra wo frand di le. Ngo ma mshi le ma ba dube. Ngo le. Tunje mo de khaya. Ngo ma ke tuna ne le. Tunje mo de khaya. Ba bo ne ba jim ne na. Gule makura ci girje ka so je girje yo ngonu lo mun ba mun ba woi ula makse ula pase mun dane doje mi so tu mun dane pase je tu pase je tu do ta pase je tu do ta dene je de ka to je tu do ta dene je do je yo je ta pase ndo jo ba ya ko je na ba wole su ja de no ba yo ngonu ma ba ka te je yo mu do ne ke yo ngonu ma ba te je tene je yo ngoi yo ne ku sa de si ba pa ta wo fran de ke ne Oui, c'est tout le temps que tu as dit que tu as dit que
6: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
8: dit que
6: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit

Wala ni kenga ge awaron sai mama walna ci se simbang isongan ge doti ku jogi di ndoho. Wala mada si tak ga do nei riwa. Ba mori na jiku so do yoni imoi kolera. Ni taba majingai ka de dege ndulge. Wisi ku dokum doku chat la malang ni. Kembe kinya mena ta ke lo ko ringan ko lura kembe ba ka de ke ndeyi kum kiri do dan ro sita de njalo ko kon ingan senya iden na ji ko do ta wo ini ba wata kembe kinya mena tla ko ko ta ka ga do ni ba jir ngra lo ke ajar la mis ba am tel kem si do to pa ta inja wi kum je ke te bai kon ai dunye ji ko ko don do ko kon de ndul. Voilà, moi je me suis dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme qui a été dit que je suis un homme manto mam gatu ngali ke njir manto mam gati bangau ke njir manto mam gati ne gatu manto ne mam gati yak bi bi bi bi bi manto ne ngi gatu gau manto ne ngi gati yel mane wala yak hor tol ko ngi ngai mam te do mala ngali kade do do do sai ne ji barau or na je moy ndoy moy ko togni ngay ni ba msa ngon takub mana dot takub no msa mana dot no ni itam ya majia ma tungo yalo ba itam ya majie de kitu malang najiri tike na takub dot wa takub dot wa kong ka yi lo krang tu are wa do ya kisa krang yi lo krang tu re wa do ya kisa ilu gi ke dane kong no yi ka di tu ngor la nge ga tan jin ka di la ngor no kong ni te yi ka ni vo ta yi ra lo wa do yi de ta yi no re wa do ta yi ra lo lo no kong yi ke me pa ten re ba re wa do ya kisa ndo te wote a ke kem dendul te bayni ke yir lo ki kem mandang wa ba isi nge gat yang yak se gno ni na mamula gir do sit ba dinga ka de indemi do yang gat ni ko maji ba gendo go gi kai de boran are yando go yaisa nike deku bora nike boran do ni asai ka niya kasa kya munte lai kare kan tolun bo are ando ko ya kasa isa bai si bas ka de ki rai klesi ki tak ka to ni ad mach ku ko jo bai si bob ngan ge kong ngan ge si da ma jingai ka de ai do ingan sig tame kadre ngonia ke satu ku ka di sana u ke kem dit ba de to gonjidu maji go krang iri bai to yak so kono ai re kong ni ni ngai ba indori de sei ku lu ku kad konga dai ngai ali todo ingon ku du geri ari ba ngon kaden jidan babo kong tu ka wondo yak sata sanni gi ge ma jinga yali adre den sine kadik inde kum ke do rosi citik mber ku minister ya santé publique teni wala inaji ko gi ngoi ali kadito go ji sia do unjingoi ba kalas ali ya gi ngai kira roni kum kiri tu
ke kadinda itu dan rosit ba kada aine gidu moy ngabar ne kolerani dendul ka tombu nengwo no ndoko gi ani ba sik madga yali bare ai ba adisi kum kongai oi jeri kad de ka tombu ndeng tana kono ngorun tote ta ya un malankok o kuma dege majala hausene o ndengko ndeng ni ta toki bai pateng ndengwo tombu ya na tu jo togni kai ba kad mata si bam ter mata si togni kai ma gai kad indei kum ke de do rosit aji kran kuma mamor ke kade ma mudasi baito yani isi igna indenya gat ba lokinyeri karsit ngor medamne lokinyer ki karsit ngor ni kiriwa dobulo degrena bokuni yak yorog yak nyar gmalang lonot mani yedeku dotu bai rendei ya gatke kat no ngorba kada ki re rai kledo bulo no tni loki yerni o yag no kok pateng rendei ya gatesi ikle kan kaya ka dom sia o si donati le hor kok dote irai lo no kwadu unjin jai jai tai rendei ya gatke me todoi loki girigo kada lo no ai sei ne nya Rai ningan gati si ga ingai nar. Bai rai ke ledo tal ba inyai bi. Lokono gege konga indo. Nu arene kadu. Awando ya ke sekono degandogon sisita. Aku kem de tu bai ni. Dokrang tumam tele re do tu bai. Walam tu ba do tu bolango ya le ade umbangi. Songan ge do tu ikutumuta gidi mehe. Naimgan bangi ngai le kadu manam bisitu. Najike do betu jetele kauro ni ke. Nge kuntum kena kata siya woy ni ba pakran kata woy ya di nge ke lak irot ni na woy ndo duta.